0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter André Pilgaard.
1: Hallo.
0: Vidar Lilleberge.
2: Hei.
0: Som er vikar for Martine Lunde, som er på en liten ferie. Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Har du ikke noe mellomnavn?
0: Nei. Det burde jeg hatt nå, jeg tar André, Ken André Ken,
1: ja, du kan jo ikke herme til meg. Hvis jeg har valgt et annet dette.
0: Men er ikke André det perfekte mellomnavnet? Jeg føler det er veldig få som har det som fornavn. Veldig mange som har det som mellomnavn.
1: Ja, ekstremt mange Andréer der ute.
0: Ja, mens Petter for eksempel. Jo, det kan også være Jens Petter og sånt, det er sant.
1: Ja, Hans Petter.
0: Ja, nei, det er veldig, jeg trekker på
1: Carl Petter.
0: Ja, det er veldig vanlig med Petter. Da
1: er du litt oppe i finansen, liksom. Carl Petter.
0: Ja, KP,
1: ja. Ja, KP, eller CP.
2: Ja, André flyter som mellomnavn også, virkelig.
0: Ja, det gjør det.
2: Kan du sette deg bak hva som helst? Johnny André, Roy André,
0: jeg tror ikke du kan.
2: Knut André.
0: Ja, du kan ikke ta feil med André.
2: Nei.
1: Jeg kjenner en fyr, han er født 2. august. Hva tror du han heter?
2: Okay. Good story, bro.
0: Heter han André August?
1: Han heter 2. august, for at han har ikke apostrof på den en. Det er det som gjør at det blir André.
0: Så han heter bare André, han?
1: Ja.
0: Han andre.
1: Er ikke det jævlig bra?
2: Ja, det er bra, ass.
1: Men jeg lurer på, er dere, spiser dere mat som faller på bakken, eller?
2: Ja!
1: Dere kjører 5-sekundersregelen, ikke sant?
2: Ja.
0: Jeg skal innrømme at ja, jeg gjør det.
2: Jeg kan til og med liksom vurdere en 10-sekundersregel hvis maten er god nok.
1: Ja, hvis det faller med pålegget ned, da.
0: Ja, der går grensa for meg, faktisk.
1: Jeg gjør det?
2: Mm. Jeg tar den opp, og så børster jeg eventuelt. Altså, selvfølgelig hadde jeg mistet den i hestemøkk, så hadde jeg jo ikke gjort det.
1: Ja, men det er økologisk, da.
2: Men på gulvet hjemme, så plukker den opp, jeg.
1: Ja, for jeg har alltid levd etter den der 5-sekundersregelen. Ja, jeg går og plukker opp på fylla, ikke sant? Pizzastykket lander selvfølgelig med fylle ned. Jeg tar den opp, til og med på grillen, har jeg gjort det. For at der har jeg vasket gaten selv, så jeg vet at det er rent. Og liksom folk ser ugle seg på meg, men her på en jeg fant en sånn der undersøkelse. 8 av 10 i Norden plukker opp maten de mister på gulvet.
2: Ja, det er jo det verste som finnes, er jo hvis du har laget deg noe ordentlig god mat, eller en pizza da, rykende fersk pizza ut av ovnen liksom. Skal du miste den, og så skal du bare, nei, da blir det knekkebrød da.
0: Ja, ikke sant.
2: Du kan ikke gjøre det.
0: Jeg tenker på en måte, har dere sett den amerikanske versjonen av The Office?
1: Nei.
0: Altså TV-serien.
2: Seff.
0: Der er det jo en av legendene der, Kevin, en av de beste karakterene i serien. Han er jo kjent for sin chili con carne. Og den har han skrytt ganske mye av. Og så skal de ha sånn office party, og da skal han selvfølgelig lage sin chili con carne. Og jeg tror han står på kjøkkenet i sånn 8 timer liksom, og lar den stå og koke. Og så akkurat det han bare skal bære den, så heller bare alt utover vegg til veggteppet.
2: No.
0: Og da begynner han rett og slett bare å skuffe det opp igjen, ikke sant? Fordi han må jo nesten gjøre det.
1: Selvfølgelig, hvertfall hvis du tar fra toppen, så har ikke det vært nær nå.
0: Og det er på en måte det jeg tenker på som den store katastrofen. Så hver gang jeg bare er sånn, oi, det der er bare en brunost, tenker jeg sånn, ja, det kunne vært verre, det kunne vært Kevin i The Office liksom. Så jeg tenker, den spiser jeg bare.
2: Ja, altså apropos, da jeg var på løpetur i går.
1: Eller kan du ikke heller fortelle når du ikke er på løpetur? Det er en sånn kortere liste.
2: Ja, poenget var at da løp jeg forbi en kake som var smashet rett i bakken, og den hadde de bare gått forbi. For jeg stusset over, det var en barnehage som gikk, og de siste barna der brukte lang tid, la seg litt ned på veien og sånn. Jeg var sånn, nå er de slite. Visste at de drev og gravde i denne moste kaka som lå på fortauet borte ved Sinsenkrysset.
1: Selvfølgelig gjør du det. Også sånn her fingermerke, det er jo kvalitetstegn.
2: Ja.
1: At den er god.
0: En god gatekake.
2: Der tror jeg det var i hvert fall 1 time, 2 timers, 3 timers regel, for den var bra most, den kaka. Altså. Men der er det noen som har, ikke sant? Kjøpt eller bakket kake, mistet den og bare vært sånn.
0: Fuck den, ja.
1: Jeg hadde tatt med meg halve delen og bare lagt det skuffet oppi. Sorry, det ble noe feilgreier, men det smaker det samme.
0: Det finnes jo så mye rart innen kaken uansett, eller innen all mat. Man kan bare si sånn, nei, det er en dekonstruert baskisk ostekake. Det er derfor den ser sånn ut, liksom.
1: Det er litt sånn abstrakt. Litt sånn Pablo Picasso-kake.
2: Nei, og med en kake, og i verste fall så kan du vel skrape noe, og så bare legge krem på toppen, eller marsipanlokk eller noe, så er det jo ingen som ser at den har vært i grusen.
0: Altså, en napoleonskake er vel basically bare en masse krem, er det ikke det?
2: Mm-hmm.
0: Og så er det liksom litt grann
2: bøtter deg.
0: Ja.
1: Og det som er så gøy er at folk bare, æsjen har vært på bakken, men å bare stå og kline med en eller annen fritt fremmed person på byen og sånn, det er greit liksom.
0: Ja, det er egentlig et ganske godt poeng.
2: Ja, tenk deg, der kan du til og med få herpes.
1: Ikke sant? Ja. Men også spise den der stakkars uskyldige brødskive som hadde falt ned på bakken, og så får du shame etterpå for at du sprer bakterier.
0: Det må være litt vanskelig for liksom, hvis du er ordentlig germofob, for jeg kjenner jo noen av de, og det er veldig få av de som har det på mennesker på den måten. Hvis du skjønner, de har det på mennesker hvis de har tatt på et dørhåndtak, men ikke hvis de har dyttet hele tunga seg inn i mennesket, det er ikke så farlig lenger. Det er jo litt spesielt at det skal være sånn.
2: Altså, tenk de koste seg under pandemien. det var, ja. De hadde det så bra.
1: Med å dytte tungen inn i folk.
2: Nei, germophobics gjengen ja. Som bare kom på jobb og bare sånn, her vasker jeg på fingret.
1: Men er det noen som bruker sånn der antibac nå? Sånn jeg bare kom på sånn apropos.
2: Det er jo, altså, det er jo noen som prøver å holde igjen på da, disse greiene. Blant annet, og det støtter jeg jo litt da. Jeg er jo mye syk. Jeg har et barn i barnehagen.
1: Det er
2: flott
1: du er veggis. Det er min påstand.
2: Shut up. Ja, uansett. Barnehagebarn, ikke fordi jeg er vegetarianer. Og vi spytter jo inn i de samme mikk-hettene en hel dag.
0: Ja.
2: Så det er jo smitte, altså det er som å kline. Altså basically så kliner jo vi hver dag.
0: Ja, på en måte så gjør vi det.
2: Og da har jeg fått streng beskjed om å sprite når det har vært sånn, for eksempel oppkast i heimen da.
0: Ja, så du bruker en del antibak?
2: Jeg har antibak av dette studio ganske mye. Når, og det, rett før påske for eksempel, så redda jeg jo dere fra en skikkelig heftig omgang da med omgangssyke.
0: Ja, fordi du gjorde nettopp dette.
2: Ja, for jeg, vi lå syke hele påsken.
0: Jeg har byttet ut alle antibac-flaskene jeg hadde hjemme med absolutt vodka igjen.
1: Ja, det er veldig smart.
0: Da kan det liksom brukes til flere ting, tenker jeg.
1: Ja, men jeg ser de er veldig urørte. De står jo fortsatt igjen, sånn der tårn med sånn antibac her, du skal inn i butikker eller sånn. Det er jo ingen som bruker det.
0: Nei,
1: det er veldig sjelden sofa.
2: Ja, kanskje jeg har meg en sånn liten hvis jeg skal på tur i skogen liksom, og sove i telt i 3 døgn.
1: Ja, men det er jo rent som finnes ute i skogen der. Hva skal du...
2: Jo, men hvis du har vært på do for eksempel da,
1: ja,
2: og tørker
1: ja,
2: deg med
0: blader. Ja, men det er på vann liksom. Ja.
2: Ja, ja, men i stedet for såpa da, så tar jeg meg litt antibak for eksempel.
1: Jeg skjønner jo, hvis du er i det dogging-området, så skjønner jeg at det er greit.
0: Men Petter, kommer det noe fram av den saken der om man burde plukke opp ting fra gata og spise det eller ikke?
1: Ja, det kommer helt an på hva det er.
0: Ja,
1: for at hvis det er sånn fuktig bunn og det er mye greier som tiltrekker seg masse, så er det visst ikke det så bra da.
0: Men litt tørre greier, et knekkebrød.
1: Ja, det er jo ikke noe problem.
2: Altså, kaka skal egentlig ligge.
1: Ja, egentlig, men jeg tenker sånn, vi får jo så mye drit.
2: Ja. Bra for immunforsvaret, sier.
0: Vi får jo så mye drit at hvorfor ikke får vi oss litt mer drit.
1: Ja, hva sier du om det, Åge Dahl?

0: I dag så serverer Åge noe hvor jeg er veldig glad i den ene delen av retten, men ikke den andre.
1: Så den ene kan falle på bakken, egentlig?
0: Ja, det er riktig. Jeg kan kaste den ene delen på bakken, egentlig. For det er kylling. Kylling. Så er det med couscous.
2: Åh, det er godt.
0: Er det? Jeg er skeptisk til couscous. Det er ikke ris, det er ikke bønner. Jeg skjønner ikke hva det er.
2: Ja, det er jo, ja.
0: Er det bygg?
2: Veldig godt spørsmål. Hva er det? Jeg lurer på om det er noe vetehalla, altså laget på noe...
1: Det er
2: et godt spørsmål. Jeg synes det er veldig godt.
0: Ja. Ok, da skal jeg holde kjeft. Vi vil gjerne høre om din tvangstanke, vi. Vi har dem jo alle, eller ikke alle da, men de fleste av oss har et eller annet som vi er sånn, hvorfor gjør jeg det sånn? Det er veldig rart, det gir ikke mening.
2: Ja, jeg sa jo nettopp med høy selvtillit at jeg har ingenting, jeg. Men så leste jeg meldingen fra Benjamin, P5 Hits på Snapchat, og så kjente jeg meg igjen også. Fjerne alt av varsler på både jobbtelefon og privat. Jeg klarer ikke å se de røde prikkene, altså notifications på mobilen.
1: Den kaster jeg meg på.
2: Ja, ja.
1: Alle har, skjønner du, Vidar. Ja, man må bare bli bevisst på det.
2: Ja, det var Benjamin, du nå... Åja, jeg har også tvangstanker.
0: Kristine har en her som jeg vet at mange har, klarer ikke å gå på kumlokk. Om det ikke er den med stjerne, da, står det. Så hvis det er en kumlokk med stjerne, så kan man gå på den. For den betyr lykke.
2: Men er ikke det noe vi drev med når vi var 6 år?
0: Jo, men det er jo også tvangstanker.
2: Ikke 36.
0: Nei, det er helt riktig, men sånn er det jo med tvangstanker. De kan jo ikke på en måte forklares.
2: Vi kan også ta med Therese, som må ha melk først i skålen om hun skal spise frokostblanding. Og så kan hun ikke ta havregryn først, og så... melk, det blir feil.
0: Det er helt motsatt, men det tror jeg er praktiske årsaker.
1: For at det skvulper liksom.
0: Ja, det vil du gjøre.
1: Jo, men da er det alt ligger i håndleddet. Da er det hvordan du på en måte tilter den der boksen. Hvor mye det renner vinkelen.
0: Ja, jeg må mykere håndledd hvis jeg skal begynne med det der. Ja. Julie skriver her, den her er jeg helt enig i. Vet ikke hvorfor det er sånn, men skinka må være under hvitosten.
2: Ja. Altså, enig. Ja. Hvem har skinken over gulåsen?
0: Jeg har sett det en og annen gang i kantina på NRK. Jeg valgte å faktisk ikke gå bort og ta det opp med vedkommende, fordi det er så mange som jobber der og ville vært rart å gjøre.
2: Ja, ja, men jeg støtter den.
1: Og ketchup og sennep over pølsen, aldri skjønt det, eller?
0: Har du det under?
1: Ja, under. Da slipper du å få ketchup og sennep på leppen når du spiser.
0: Altså, ja, det er praktisk, men det treffer meg rett i OCD-en. T5 Hits. Hva er din tvangstanke? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen.
2: Og jeg føler at uansett hva vi sier, så sier Petter Pilgaard, åh, det kjenner jeg meg igjen.
0: Ja, han er alle.
2: Så la oss sjekke nå, Petter Pilgaard. For eksempel, Marte skriver, jeg kan ikke lukke klokkeappen etter at jeg har satt på vekkeklokke, for jeg klarer ikke å stole på at alarmen går hvis appen er lukket.
1: Nei, vet du hva, jeg pleier å sjekke det et par ganger før jeg legger meg, men så gæren er jeg ikke.
0: Linda her skriver, takker dere ikke hvis gardinene ikke henger rett, uansett hvor jeg er, må jeg rette på det. Det er gøy, for da er du hjemme hos andre og går rette på gardinene deres.
1: Ja, men også bilder. Det går ikke an å ha bilder på snett, som det heter på svensk.
0: På snett?
1: Ja, tar og prøver uten å se det, tar jeg så løfte litt, sånn at det kommer i vater.
2: Så skal vi til en tvangstanke som jeg tror veldig mange har. Det har også du, Martine. Hallo!
3: Hei!
2: Fortell!
3: Ja, jeg har en tvangstanke om at ytterdøra, den husker jeg aldri å låse.
2: Ja, nettopp.
3: Så da går jeg da ofte og sjekker at døra er låst etter at ungene har lagt seg. Mm. Og så kom jeg på at hvis han kommer på å si en ting, altså han husker han i låsten, så kanskje jeg kommer til å huske det.
2: Ja, så si, fortell oss, hva er det du sier hver gang du låser døra di?
3: Da går jeg og låser den, og så tar jeg håndtaket, og så sier jeg låst, låst, kjempelåst, og da sier jeg. Så da tenker jeg, da er den låst, altså.
2: Så det er jo på en måte et godt tips fra Martine her. Låst, låst, kjempelåst, kan du si til deg selv når du låser døra på kvelden.
0: Ja. Om du blir litt mer vanlig menneske av det, det er jo et annet spørsmål. Takk for praten. Ja. Ha det.
3: Ha det. T5
0: Hits. Har du en tvangstanke, er spørsmålet i dag, og hva er det i så fall? Send det inn på vår P5 Hits. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre. Gikk i mening, men sånn er det bare.
2: Magido skriver, jeg takler ikke å se garderobeskap på treningssenteret stå åpne. Jeg må lukke det. Spesielt når ingen ser, fordi det er jo litt flaut å gå og lukke det når folk ser det.
1: Men... jeg har gjort det, du bare bouncer borti med skulderen.
0: Ja, for du, har du den tvangstanken?
1: Ja. Ser du ryddig ut?
2: Og med oss på telefon har vi Julie. Hva er din tvangstanke?
4: Jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Man får jo helt, jeg får helt panikk.
0: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
4: Ja, ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
1: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
4: Nei. Oi, oi, oi. Ja. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
0: Jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
1: Ja. Hva er ditt syn på tressisen?
4: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
2: Men Julie, er det sånn at du sier ifra? Si at du og jeg er på fjelltur, og så tar jeg frem kvikklunchen og spiser den hel.
4: Jep. Det er ikke noe annet svar.
2: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
4: Det er en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det er som om det begynner å brenne i et hus, du bare løper og sier fra.
1: Det er akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastaen før du putter den i kjellen.
0: Ja.
1: Jeg gjorde det hjemme, og Vendra bare så på, jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastaen! Men Julie, jeg lurer på ting, er det lov å spise sjokoladen på kvikklunchen først, så det bare er kjeksen igjen?
4: Jeg kan gå med på hvis du brekker det opp som pinner, ja.
2: Ja, nettopp. Ja.
4: Det får jeg gå.
2: Det er det som er den viktige detaljen her.
4: Yes.
2: Ja. Nei, men Julie, tusen takk for praten, og så må du ha en nydelig arbeidsdag.
4: I like måte.
5: T5 Hits.
0: La syndefloden bare renne innover vår inbox, for nå skal vi inn i skrifteboksen.
5: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker egentlig ChatGPT til alt mulig. Lekser, spørsmål og matoppskrifter. Men nå har det blitt litt flaut. For litt siden så fortalte jeg ChatGPT om dagen min. Hva jeg var irritert over, hvem jeg likte, og så videre. Chat svarte såpass bra for seg at jeg fortsatte å gjøre det, og nå gjør jeg det såpass ofte at ChatGPT har blitt som en nær venn.
2: Du, sjekk, de skal jo egentlig være anonyme, men det er ikke Bendik Holm som har sendt inn...
0: Er det din kjæreste?
2: Ja, det er ikke han som har sendt inn den der, eller?
0: Fordi er han sånn type?
2: Dette kan jeg gjenkjenne veldig fra hjemmet vårt, med for eksempel daglige sitater som «Jeg spurte ChatGPT hva vi burde ha til middag». I dag.
0: Ja, sånne ting.
2: For eksempel.
1: Eller jeg spurte ChatGPT, er dama mi kling gæren?
2: Burde jeg gå fra kjæringa mi? Ja, altså det er ikke langt unna. Det begynner jo uskyldig. Det er det de gjør med ChatGPT. Det begynner som en sånn, kan du rettskrive dette? Hvor mange år er det siden OL på Lillehammer? Og så utvikler seg til et usunt forhold.
0: Jeg hadde også et usunt forhold med min Google Home-høytaler i flere år. Ja, heldigvis så slutta den å funke. Bare så den har jeg...
1: Den
0: ga
1: opp.
0: Den ga bare.
2: Men det er jo laget litt sånne dystopiske filmer om dette her også. At på en måte spesielt menn forelsker seg til slutt.
0: Ja, Scarlett Johansson Her, er det den heter?
2: Exactly. Ja. Ja, men... Forelsker seg i sin ChatGPT og blir kjæreste med ChatGPT.
1: Ja, for at den går det an å snakke med, så det skjønner jeg.
0: Ja, jeg tror det er bra at Scarlett Johansson ikke har liksom stemmen til alle sånne AI-tjenester, for da tror jeg vi hadde slitt hele gjengen der.
2: Hadde ikke blitt mye barn fremover.
0: Hadde ikke det. Men dette her er jo et problem som jeg tror mange kjenner seg igjen i. Jeg tror det er flere og flere som gjør det. Altså Alexandra Joner, som har pleid å sitte der du sitter når hun er i mamma-pæren, hun lever jo livet sitt sånn hos.
1: Jeg bare, juhu! Jeg lurer på, hun er der.
0: Chat, hva skal jeg spise? Det er jo liksom det det går.
2: Altså, vit at du er tillit, og du er i hvert fall ikke alene.
5: T5 Hits.
0: Vidar Lill Berge her i frokostshowet har lyst til å snakke om fotball.
2: Ja, og jeg er ikke spesielt interessert i fotball. Ikke spesielt interessert i fotballspillere. Kommer ikke til å følge med på VM, for eksempel. Men jeg har lest en sak på VG om Morten Thorsby.
0: Ja.
2: Og han liker jeg godt, altså. Han er en fotballspiller som jeg, vet du hva, min favorittfotballspiller.
0: Han er kanskje den av de norske fotballspillerne som jeg vet om, som er liksom på en måte nærmest den vanlige mann, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Nemlig, jeg tror det er stikkordet her, altså. For Morten Thorsby er altså ute i VG og sier at fotballspillere må fly mindre privatfly.
0: Ja!
2: Og det elsker jeg, for dette er jo et problem. Flyreisene til Norges fotballforbund ga i 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp.
0: Ja.
2: Kan du tenke deg, altså, de flyr jo frem og tilbake, hei og hopp og hit, fordi de skal spille fotballkamper verden rundt og landet rundt. Og noen av de har jo til og med privatfly, da snakker jeg om Ødegård og for eksempel Haaland. Det vil si at det sitter to pers i det flyet, det en kaptein og det Haaland, ja. Som liksom slipper ut årsforbruket til Petter Pilgaard på en flyreise.
1: Neida, det er wags, det er hunder, det er unger, det er masse folk, managere, de fyller jo de flyene, vet du.
0: Det er jo det man kanskje noen gang glemmer, at en sånn type person er jo egentlig 20 folk.
1: Ikke sant? Så dette her, så det der falt i fisk videre, eller?
2: Nei, Morten Thorsby sier at flyvninger generelt, og ikke minst bruken av privatfly, må bli dyrere.
1: Dette her sier bare folk som ikke har mulighet til å kjøpe sitt eget privatfly. Dette her oser sjalusi.
2: Men han, ja. sier jo at flyvninger generelt, det vil si hans fly også, vil bli dyrere. Altså, han mener jo at det er et problem at vi flyr for mye.
0: Nå skal det sies at akkurat Morten Thorsby, han har jo liksom, han har vært veldig opptatt av dette her alltid. Så han har hatt sånn draktnummer etter klimamål og sånn.
1: Hvor er det han spiller henne? Obos-ligaen liksom?
0: Nei, han har spilt i Serie A. Jeg husker ikke helt hvor han er nå.
1: Oh, ja. Så han har vært i utlandet?
0: Han er på landslaget liksom.
2: Altså, virkelig min fotballspiller altså. Ny favoritt. Seiler opp hos meg i hvert fall.
0: Morten Thorsby. T5 Hits. Er vi klare for en gal verden?
1: Yes!
0: Ja, de galeste nyhetene fra hele verden, men stort sett fra et spesifikt område av gangen. Og i dag så er det nok en gang Florida spesial. Floridamann tenner på egen kåk etter eplekrangel. Det er den første saken i dag, og da skal vi til West Palm Beach i Florida, hvor Floridamannen Jeffrey Knapp en helt vanlig ettermiddag ruslet over til sin nabo, banket på døra og krevde å få et eple. Naboen hadde dessverre ikke et eneste eple å oppdrive på sin eiendom, og måtte avslå Floridamannens krav, noe som ikke falt i god jord. Floridamannen trampa sint hjem og satte fyr på sin egen kåk.
2: Hvis du har sinnet på naboen din, så må du jo sette fyr på naboens kåk. Altså, sånn her taper jo Floridamannen veldig da.
0: Det gir jo ikke mening dette her. Brandmannskap og politi var raskt på stedet og fant da Floridamannen sittende henslengt i en stol, omgitt av røyk og ild mens han tok seg en sigg.
1: Han har sikkert fyrt opp siggen på husveggen da.
0: Det kan han rett ha gjort. Han nekta jo da all straffeskyld, la først all skylda på den hellige ånd, før han til slutt kastet naboen under bussen og sa at dette enkelt kunne ha vært unngått om naboen ikke var så forbanna gnien på de forbaska eplene.
2: Nettopp psykiatri, tenker vel jeg her først og fremst.
0: Ofte inn i bildet faktisk her.
5: Egal verden.
0: Floridamann beiser diamanter før han leier inn seg selv som advokat.
2: Hva?
1: Dette er en mann jeg har lyst til å møte faktisk.
0: Da skal vi til Orlando i Florida, hvor Floridamannen Jason Gilder var ute på en rutinemessig kjøretur da han ble stoppet av politiet. Politiet synes Floridamannen oppførte seg mistenkelig, blant annet fordi han stilte spørsmålet: «Jeg kan vel uansett ikke bli anmeldt for noe som jeg har i magen?»
1: Det er for at det er hans.
0: For det er jo bare en del av kroppen, liksom. Det er jo bare nyrere organer, det liksom.
2: Ja, nettopp.
0: Politiet tok da mannen med til et sykehus, hvor han over en 2 ukers periode beisa ut diamanter til en verdi av over 7 millioner kroner.
2: Hva?
1: Dette er helt rått.
0: Er ikke det vilt?
2: Hvor? Hvem?
1: Dritt i nyresten, liksom.
2: Men er det som er på forlovelsesringen min, liksom? Bæsje diamanter? Er det der de... Ja. Der de kommer fra?
0: Visste du ikke hvor diamantene kom fra? Ja.
1: Plutselig er blood diamonds en positiv greie.
2: Vice diamonds?
1: Ja.
0: Floridamannen var jo da oppgitt over at tjuvgods fortsatt er tjuvgods, selv om han har svelget det, og berømte så de, ytterligere så de berømte ordene. Da kunne jeg jo like godt bare kastet dem ut av vinduet, da.
2: Ja.
0: Det er jo riktig det, da. Ja. Nå har da Floridamannen oppnevnt seg selv som advokat til denne rettssaken. Vi sier lykke til! Lykke til! Hva er det egentlig som skjer med den nye sesongen av White Lotus?
2: Altså, jeg har gledet meg til den nye sesongen kommer, og en av de feteste skuespillerne skulle jo være med i den nye sesongen, nemlig Helena Bonham Carter, kjent fra blant annet Harry Potter.
0: Ja.
2: Hun fikk en av hovedrollene, dro ned til den franske rivieraen og sa opp jobben etter en uke.
0: Ja! Det er utrolig merkelig.
2: Altså, til media så har hverken produsent av White Lotus, Mike White, eller Helena sagt et ord. Men en talsmann for HBO uttalte følgende: «Det ble tydelig at karakteren som Mike White skapte til Helena ikke fungerte da de kom på settet.
0: Ja, ikke sant? Det betyr jo da at enten så har hun gjort en kjempedårlig jobb, eller så har hun syntes at karakteren var ræva.
2: Ikke sant? Eller, et eller annet skurrer.
1: Eller så er hun ikke så veldig glad i den franske rivieren, liksom. Synes ikke det var så fint. Ja. Alt for varmt, og sanden var varm, og det var bare drit.
0: Ja.
2: Og så viser det seg altså at Tobias Santelmann, som også skulle være med i sesong 4, han trekker seg også.
0: Ja, det er jo nyheten nå i dag.
2: Hva er det som foregår? Er Mike White, altså produsenten av White Lotus, blitt et mareritt å jobbe med? Komponisten, som også skrev intro- og kjenningsmelodien, han har også sluttet.
0: Har til og med komponisten sluttet?
2: Komponisten har sluttet på grunn av artistiske uoverstemmelser eller noe sånt. Noe. Og Tobias Sandman sier jo til media, ja nei, da har vi så mange prosjekter nå, så da, jeg kan ikke... Ja.
0: Altså, jeg tror på at Santelmann har fått seg en del prosjekter med Harry Hole og sånn. Han er litt i vinden, men samtidig akkurat White Lotus, den...
2: Du takker ikke nei til White Lotus.
1: Ja, men han, produsenten, er veldig glad i å vise penis. I hver eneste sesong så må noen vise penis.
0: Det er sant, det er minst en penis per sesong.
1: Ja,
0: så det kan være at han... penisen, så skulle det være årets penis.
2: Men alle vet vel at, sånn som Jon Øygarden i Exit, du får jo en det er ikke din ekte penis du viser.
0: Penisprotese.
2: Kanskje Tobias fikk en så liten penisprotese at han protesterte ved å slutte.
1: Den der kan ikke jeg stå for.
2: Er det teorien?
1: Jeg tipper det er min teori i hvert fall.
0: Det er foreløpig den ledende teorien.
6: T5 Hits.
0: Nå blir det et aldri så lite slag med... Det er meg!
2: Det er meg!
0: En ljuger, ikke! Sånn fungerer denne leken her. I dag så er det Petter og Ken som spiller Det er meg. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send det inn på vår Snap P5 Hits. I dag så er påstanden... Jeg er ikke glad i oddetall.
1: Nei, det er faktisk verdt for meg i dag, for at oddetall, det klarer jeg ikke forholde meg til. Det er tall du ikke kan dele på to eller seg selv, altså 11, 13. Det er så uriddig, det bare blir helt feil. Se for deg, du setter deg inn i bilen, skal du sette deg på varmen, så står du på 21 grader på varmeapparatet for eksempel. Det må klink opp ned til 20 eller 22, eller så klarer jeg ikke å gjennomføre den bilturen.
2: What?
0: Så det er et eller annet som skjer opp i skallen din?
1: Ja, og det er samme som hvis du skal se på TV, ikke sant, volumet, altså, så teller den jo opp, ikke sant, du må alltid ha på volumet på 40, 42 eller 30, altså du kan ikke ha den på 31, hvis noen har det når jeg er borte, drar jeg.
2: Er det oddetall, eller er det Petter Pilgaard som er problemet, begynner jeg å lure på.
0: Ok, men det her er fascinerende, for jeg er ikke noe glad i oddetall, men det er ikke på grunn av de tingene du nevner, Petter, det er rett og slett på grunn av matematikk. Jeg er dritdårlig i matte, jeg er veldig dårlig med tall generelt. Jeg har litt sånn dyskalkuli, tror jeg. Og da er det veldig greit med partall, for jeg vet at hvis du deler to, for eksempel på to da, ikke sant, det er ganske enkelt å gjøre.
1: Ja, hva blir det da?
0: Da blir det en.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvis du tar fire da, så får du to.
1: Ja.
0: Men hvis du plutselig har tre opp i miksen, eller sju, hvordan skal du begynne å dele det da?
1: Ja.
0: Skallen min får ikke til det.
1: Ja, det er derfor det er en helvete når det er sånn tre for to tilbud.
0: Ja, det klarer ikke jeg.
1: Det hadde vært fire for to, så hadde jeg slått til.
2: For da begynner man med komma og sånn halloi da, ikke sant?
0: Ja, oppi alt det der, så er det rart man hater disse oddetallene. Ok, men hvem tror du på her? Det er jo spørsmålet.
1: Verste som er skapt av mennesker er oddetall.
2: Jeg tror på begge to. Jeg synes det er vanskelig i dag. Lytterne er litt delt i dag, altså. Magdalena, hun tror...
7: Jeg tror at det er Ken som snakker sant.
2: Ja, Ken snakker sant, ja. Men Stavomir, han sier at jeg tror Petter snakker sant, fordi jeg er helt lik. Jeg må sette volumet på partall, og så videre. Susanne er helt enig. Nå måtte jeg nettopp endre varmeapparatet mitt i bilen fra 23 til 24.
1: Ja, og det verste er når det er og en halv.
0: Ja,
1: da.
2: Jeg tror Petter snakker sant i dag, skriver Susanne.
0: Ok, men hvem er det da? Hvem er det som misliker oddetall? Er det Petter Pilgaard eller Ken Vazenius Nilsen?
1: Det er meg, ass. Vet du hva? Oddetall? Go fuck yourself.
0: Det er
1: dagens påstand.
2: Det er ord fra Petter Pilgaard klokka 6:30 om morgenen.
0: Det er døye ord, Petter.
1: Men det er rene ord for pengene, da. Det er det viktigste.
2: Men er det partall som er problemet? Eller ja,
1: du er i et parforhold, du er ikke et oddeforhold.
2: Ja, eller jeg bare tenker, liksom, er ikke dette her også sånn OCD tvangs... Ja,
1: ja. Nei, det er tre bokstaver, så det anerkjenner jeg heller ikke.
2: Ja, jeg skjønner bare.
6: P5 Hits.
1: Jeg har vært på et eldre senter siden sist, ja, tydeligvis.
2: Oh, ja.
1: Litt sånn, det visste jeg faktisk ikke helt, for at jeg har jo en mormor som 96 som jeg pleier å besøke.
2: Ja, ja.
1: Men dette her skjedde i dag. Akkurat rett før vi skulle på i dag, så ja. Sitter da Ken og Vidalil med hver sin havre-yoghurt. Ja. Og så sitter de og diskuterer. Ja, havre, hva er forskjell på havre og bygg da? Mm. Nei, det var det ingen som visste da.
2: Ja, for du har med en bygglunch, og jeg har med en havrelunch.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Ja, så det er jo klart det er forskjellige næringsstoffer. Og det, men det er bra med protein i disse her, Petter.
1: Ja, det var ikke det jeg hang oppi, skjønner du. For det er akkurat det jeg skal hente meg kaffe, så hørte jeg liksom spørsmålet. Ja, er det noe laktose i din da? Og da tenkte jeg ut at nå bruker jeg ekstra tid på å hente kaffe, for at det der greide der, det orker jeg ikke å sitte og høre på.
0: Nei.
1: For at det er greit at du har vært på 16 ukers helvete, Vidalil, men, men skal man liksom si, er det der vi har kommet at vi skal begynne å diskutere laktosenivået på yoghurten på morgenen?
0: Det er bare en type personer som spør om det er laktose i noe, det er folk som er laktoseintolerante.
2: Ja.
0: Det er jeg. Det er derfor jeg spurte om det, Petter.
1: Ja, jeg skjønner. Det er for at jeg bare tenkte sånn der, wow, mormor, hun er ganske ung, egentlig.
2: Jo, men altså, ok, jeg er enig at Fjoland, det stinker litt eldresenter. Jeg er jo enig i det.
0: Ja.
2: Men bare, altså, du spør på, hvis du trenger deg en sånn kvikk start på dagen, liksom, de der havrelunchene, altså, de er utrolig, de er fiberrike, er utrolig lite sukker, så det er en god start på dagen. T5
0: Hits. Men blotteren var ikke død, Petter Pilgaard. Det eksisterer fortsatt blottere.
1: Ja da, det i beste velgående. Sist uke så ble det ringt inn en bekymringsmelding fra en publikummer i Oslo, sa at det gikk en blotter rundt.
0: Mm.
1: Og dette fikk da politiet nyss i, og tilfeldigvis så var det da et helikopter på vei fra et annet oppdrag i nabokommunen

0: Har du en tvangstanke, er spørsmålet i dag, og hva er det i så fall? Send det inn på vår P5-hits. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre. Gikk i mening, men sånn er det bare.
1: Magido skriver, jeg takler ikke å se garderobeskap på treningssenteret stå åpne. Jeg må lukke det. Spesielt når ingen ser, fordi det er jo litt flaut å gå og lukke det når folk ser det.
2: Men jeg har gjort det, du bare bouncer borti med skulderen.
0: Ja, for har du den tvangstanken?
2: Ja. Ser du ryddig ut?
1: Og med oss på telefon har vi Julie. Hva er din tvangstanke?
3: Nei, jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Jeg får helt panikk.
0: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
3: Ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
2: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
3: Nei. Oi. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
0: Jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
2: Ja. Hva er ditt syn på tressisen?
3: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
1: Men Julie, er det sånn at du sier ifra, si at du og jeg er på fjelltur, og så tar jeg frem kvikklunchen og spiser den hel?
3: Jep. Det er ikke noe annet svar.
1: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
3: Det er en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det er som om det begynner å brenne i et hus, du bare løper og sier ifra.
2: Det er akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastaen før du putter den i kjellen.
0: Ja.
2: Jeg gjorde det hjemme, og vennene bare så på. Jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastaen! Men Julie, jeg lurer på ting. Er det lov å spise sjokoladen på kvikklunchen først? Så det bare er kjeksen igjen?
3: Jeg kan gå med på hvis du brekker det opp som pinner, ja.
1: Ja.
3: Det
1: er det som er den viktige detaljen her.
3: Yes.
1: Ja. Nei, men Julie, tusen takk for praten. Også må du ha en nydelig arbeidsdag.
3: I like måte.

0: Og ryktene rundt Sofie Elise som ny programleder I Love Island har svirret lenge. Hun har til og med kommentert det selv.
1: Oi, det var et spennende rykte.
2: Det riktig?
1: Altså, det var et spennende rykte.
0: Nei, hun klarer ikke helt å avkrefte eller bekrefte før I går. Sofie Elise blir ny programleder for Love Island, som nå skal gå på VGTV ja. I stedet for TV2. Betyr jo blant annet at vår egne Alexandra Joner mister jobben altså som programleder.
3: Jeg har mistet et par jobber I det siste, på en måte. Det noe, ja, det noe med graviditet.
0: Mamma-perm heter det.
3: Ja, mamma-perm heter det, ja. Det riktig.
4: Ja, men da kommer hun hit da, vet du. Så ja. Det koselig.
0: Det jo den tredje plattformen som prøver seg på Love Island nå. Så det jo helt tydelig at ikke... de har ikke fått det til å fly helt ennå. Viaplay prøvde først, og så prøvde

0: Du hører frokostshowet på P5, Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og vi snakker om t-skjorter, inspirert av Petter Pilgaard sin nye t-skjorte.
2: Aperol Spritz!
1: du er ikke alene, altså du burde jo dra på ferie med Therese her, som har sendt oss en melding, P5 Hits på Snapchat, og skriver «Jeg har mojito-oppskrift».
2: Ja, kult! Da skal vi slå oss sammen.
1: Kjøpt på Mallorca i fjor, altså.
2: Ja, herlig.
0: Det er mange gode her, altså. Jeg liker denne her fra Vegard. Jeg har en t-skjorte der det står CSI. Can't stand it.
2: Og så har vi jo noen også. My blood type is bear.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Den er god. Med oss på telefon fra Flisa, Anne-Marie.
3: Hei.
1: Hei, du har flere.
3: Ja.
1: Ja. Først så kan du jo ta, du har kjøpt deg en lokal t-skjorte.
3: Ja, måtte jo støtte lokale t-skjortemakeren oppi her. Så jeg har en knallrosa t-skjorte, der hvor det står at jeg donerer blod til stolermyggen.
1: Ja. Den er fin. Ja.
2: Og den er svær.
3: Den er fin. Ja. Ja.
1: Og så er du blondine, er det sånn å forstå, Amari?
3: Er nok det,
1: ja. Ja. Hvilke flere t-skjorter har du?
3: Jeg har en, det står blom og smak. Og jeg har kun brukt den en gang. Men jeg har brukt den.
2: Du fant ut at det ikke stemte da, eller?
3: Ja.
1: Hvor kjøpte du den da?
3: Det var sikkert en eller annen sånn bod på et eller annet marked.
1: Ja.
0: Det er der man ofte får tak i
1: det. Det er stort sett der vi får tak i det.
3: Ja, utrolig dumt innfall.
2: Men er heldig den myggen da, i hvert fall.
3: Ja, vet du hva? Jeg er jo en av de som blir myggstukken fra mars til desember.
1: Fytte katta.
2: Kjæl!
3: Hæ?
2: Kjæl!
3: Så det er helt ille, altså. Og myggen her oppe, jeg vet ikke. Det må være noe i vannet.
1: Ja.
3: Nei, da, de er de største.
1: Da er det bare å kjøpe seg t-skjorte hvis du er fra Flisa og området. Tusen takk for praten, Marie, og ha en fin dag videre.
3: Tusen takk, det samme til dere.

0: Så sitter man her og hører på Alex Warren en fredag morgen, og så plutselig så sier VG at Vidalil er på toppen av VG.
1: Ja, og du ranter tydeligvis. Du snakker om at folk pisser på pedagoger og greier. Hva er greia, Vidalil?
2: Jeg kaster meg på nå, vet du. Jeg klarer ikke å holde kjeft igjen når jeg blir provosert, så det er jo et svar til hun, KrFU-lederen Ingrid, da, som var ute og sa at det er en syk kultur å sende ettåringene i barnehage.
0: Ja.
2: Så her raser jeg fra meg, altså, godt, selv om jeg prøver å smile til kamera.
1: Ja. Jeg ser jo nedover bildene her, veldig fine bilder, da. Du er veldig blid, du er engasjert. Men det som virkelig gjør at jeg får vondt i kroppen,
2: uff da.
1: Hvem er som er interiørarkitekt inne i den der barnehagen? Der er det furuhelvete, og de der gardina ser ut som det er klippet ut fra sengetøyet til bestemor. Det går ikke an å sende, jeg er helt enig, det går ikke an å sende ungene sine i barnehagen med det interiøret der. Du blir jo helt mentalt forstyrret. Det er jo flere kvister i den der furuen enn det er trær i hele Norge. Det er det verste jeg har sett, hvor er det du har sendt barna dine?
2: Petter,
1: ja?
2: Det er det du tar av en hel artikkel hvor jeg prøver å støtte pedagogene og bemanning i barnehagene.
1: Det flasser til og med av klarilakk på det der bordet.
2: Jeg bor i Groruddalen, jeg vet du. Kommunale barnehager i Groruddalen, det er noe annet enn de der private barnehagene på Frogner.
0: Petter er i hvert fall enig med KrFU.
1: Jeg skal ikke flytte i hvert fall.
0: Man skal ikke sende ettåringer i sånne barnehager. Det er alt for mye.

0: Det er jo tross alt langhelg denne helgen her, og derfor så må vi inn i langhelgjulet.
1: De feteste premiene står på premielisten når vi snurrer langhelghjulet. Hva med instrumentet Langleik, eller en tur til Langesund, eller Langhus kanskje?
0: Ja.
1: Eller et par med langrennsski. Alt dette kan du vinne! Og i dag med oss på telefon, Simon.
0: God morgen!
2: God morgen!
1: Hva for noe langt er det du ønsker deg inn i langhelga?
3: Kan du ikke si?
2: Det vet jeg.
0: En ny langpanne,
1: Petter.
0: Kanskje kunne vært noe?
1: Og?
2: Langpanne, det er fint det.
1: Ja, eller en langbukse.
2: Ja, ja, ja.
1: Simon, skal vi bare ta så snurre dette hjulet og se hva premien blir, eller?
2: Jo, det høres ut som en god plan det.
0: Da gjør vi det. Petter snurrer hjulet veldig, veldig hardt her.
3: Ja, anleggsarmene, vet du.
1: Oi.
0: Og det ble...
1: Oi, oi, oi, det er første gang vi deler ut!
3: Skal jeg si det?
1: Ja, vær så god.
3: Simon, gratulerer, du har vunnet langhusovernatting!

0: synder skal omgjøres til tilgivelse, for nå skal vi inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke kaffen på jobb, men tvinger den I meg hver dag, fordi jeg føler det det eneste jeg kan gjøre for å komme I prat med folk, for å sosialisere, og ikke minst for å ta pauser. Mm. Og det var det.
2: Ja, jeg føler empati, sympati for all den vonde kaffen jeg har drukket på jobb. Altså. Men det som hun sier, det jo en sosial møteplass, og det en viktig plass for å ta pauser.
3: Men kan man ikke heller bare ha en bar? Da går jo praten lett.
0: Ja, det ikke sikkert jobben går, eller jobben går nok lett, men det ikke sikkert blir så bra.
2: Nei, jeg tror det vil ikke effektivisere norske arbeidsplasser med en bar.
3: God gammeldags Long Island Iced Tea uten ice.
2: Jeg har faktisk en løsning på dette problemet, som jeg har begynt med selv. Jeg har med termos på jobb.
0: Ja, da slipper, men den jo grei sånn sett at du kanskje får bedre kaffe fordi du kan lage den hjemme. Ja. Men, men da må du late som du går bort til kaffemaskinen da, hvis du vil sosialisere.
2: Ja.
3: Barista.
2: Fylle vannflasken for eksempel. Lage litt saft. Kanskje du kan lage litt...
3: Vannflaske.
2: Finn en annen unnskyldning til å gå til kjøkkenet enn kaffemaskinen, og så tar du med god kaffe hjemmefra.
0: Ja, det en løsning på det.
3: Ta oppvasken, rett og slett.
0: Hæ?
2: Ja, det kan du vel.
3: Ikke
2: du
3: sant, praten går lett og jassa vasker opp liksom. Ja, jeg gjør det.
2: Du kan bli hun på kontoret som vasker og rydder på kjøkkenet.
0: Ja.
2: Det jo, da får du lang pause.
0: Og samtidig faktisk drikker ganske digg kaffe.
2: Mm.
0: Ja, jeg føler den løst, og du selvfølgelig tillit.

0: Dette er P5 Hits.
1: Jeg har hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt.

0: gjøres til tilgivelse, for nå skal vi inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke kaffen på jobb, men tvinger den I meg hver dag, fordi jeg føler det det eneste jeg kan gjøre for å komme I prat med folk, for å sosialisere, og ikke minst for å ta pauser. Mm. Og det var det.
2: Ja, jeg føler empati, sympati for all den vonde kaffen jeg har drukket på jobb, altså. Men det som hun sier, det jo en sosial møteplass, og det en viktig plass for å ta pauser.
3: Men kan man ikke heller bare ha en bar? Da går jo praten lett.
0: Ja, det ikke sikkert jobben går, eller jobben går nok lett, men det ikke sikkert den blir så bra.
2: Nei, jeg tror det vil ikke effektivisere norske arbeidsplasser med en bar.
3: God gammeldags Long Island Iced Tea uten ice.
2: Jeg har faktisk en løsning på dette problemet, som jeg har begynt med selv. Jeg har med termos på jobb.
0: Ja, da slipper, men den jo grei sånn sett at du kanskje får bedre kaffe fordi du kan lage den hjemme. Ja. Men, men da må du late som du går bort til kaffemaskinen da, hvis du vil sosialisere.
2: Ja.
3: Barista.
2: Fylle vannflasken for eksempel. Lage litt saft. Kanskje du kan lage litt...
3: Vannflaske.
2: Finn en annen unnskyldning til å gå til kjøkkenet enn kaffemaskinen, og så tar du med god kaffe hjemmefra.
0: Ja, det en løsning på det.
3: Ta oppvasken, rett og slett.
0: Hæ?
2: Ja, det kan du vel.
3: Ikke
2: du
3: sant, praten går lett og jassa, vasker du opp liksom. Ja, jeg gjør det.
2: Du kan bli hun på kontoret som vasker og rydder på kjøkkenet.
0: Ja.
2: Det jo, da får du lang pause.
0: Og samtidig faktisk drikker ganske digg kaffe.
2: Mm.
0: Ja, føler den løst, og du selvfølgelig tillit.

Astrid og Stig Brenner passert 10. Velkommen til fredag. Takk til frokostshowet. Ole Morten klar for P5-lunchen i dag, som jo blir en slags nedtelling til langhelgen da. Og jeg vet jo at det finnes de som fortsatt jobber til klokka 5 på en fredag, og kanskje til og med enda lenger. Men jeg tror jeg med hånda på hjertet kan si at det ikke så mange av dem, og de blir stadig færre. Så det kanskje ikke så mange timene før du tar langhelg, om du ikke allerede har gjort det da. I fredags sol, det ser ut at det sol i Tromsø, Trondheim, Kristiansand, og i hvert fall her i hovedstaden utenfor vinduet hos meg. Ordentlig sommerstemning denne 22. mai. Håper du har en fin fredag. Flere hits på P5, men også har Coldplay og BTS etter Disco Lines og Tina

0: godt på en fredag.
1: Du på jobben? Sjefen I nærheten? Eller har hun eller han gått hjem?
0: Eller har du kanskje en sånn sjef som faktisk bretter opp ermene og ikke den som går tidlig på en fredag når det langhelg? I så fall, send meg gjerne nummeret, og så kan du gi den personen en klapp på skulderen fra meg. Mer av P5-musikken snart. Harry Styles, American Girls, også Tate McRae, Just Keep Watching, like før langhelg og pinse.
2: Gjør et kupp I sommer med Julas

0: Når det er like før en langhelg, så gjør vi jo tradisjonen tro på P5. Da snurrer vi langhelghjulet. Og her er langhelghjul-sjef Vidar Lilleberge.
1: Lang, lang, langhelg!
0: Alt som er langt kan vinnes. Og ja. Hei Silje.
2: Hallo.
0: Silje fra Fetsund skal få prøve seg i dag. Har du noen spesielle planer for langhelgen forresten?
2: Nei, den er ganske åpen altså.
0: Ja.
1: Ja, takk.
2: Så derfor vi ser hva den bringer.
1: Ja, for det kan jo bli, sånn som vi delte ut i frokostshow i dag tidlig, en tur til langhus. Mm. Det vil si et telt da, fordi det er jo ikke hotell i Langhus. Men det kan nei, det også bli ja, det kan også bli en tur til Langesund altså, eller Langøyene, eller bare med et par langrennsski eller en lang bukse. Alt kan skje når vi spinner langhelgehjulet.
3: Vi snurrer langhelgehjulet.
0: Oi, oi, oi, oi. Det var god snurr på den der altså.
1: Oi, neimen, det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig, Silje.
0: Det ble langhus over natten. Det er jo hovedpremien. Du har vunnet hovedpremien.
1: Nei, det er langhus.
0: Er det langhus?
1: Ja. Nå glemte du at det er ikke hotell i langhus.
0: Stemmer det.
1: Så det blir rett og slett et telt på deg, Silje. Så kan du dra. Ja, langhus har blant annet, det ligger nærme Ski Storsenter, da egen togstasjon og en del jorder.
0: Ja. Lange jorder.
1: Ja, ja, lange jorder. Så da vet du hva du kan gjøre i langhelgen. Gratulerer med teltovernatting i langhus, Silje.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, nei, men gratulerer med telt. Så og beklager hvis jeg gjorde deg litt mer excited enn du skulle vært. God langhelg, Silje.
2: Ja, takk skal dere ha. Takk
0: ha det.
2: Ha det.

0: Bloodline, Alex Warren og Jelly Roll og Jasmin.
1: Ha, ja.
0: Hva tenker du hvis jeg kjører den her da? Hva tenker du når jeg kjører den der nå?
1: Dette er lekent, men dette er ikke noe jeg kjenner igjen.
0: De første tonene der. Vet du, jeg skal kjøre den en gang
1: til. Hjelp, jeg er helt blank. Ok, en gang til.
0: Det er brudevalsen.
1: Å ja!
0: Du er jo gift av deg. Du er jo gift av deg, gratulerer.
1: Takk, men dette må være veldig gammelt.
0: Ja, ja, det er jo en mer morsommere versjon.
1: Det er veldig sånn Olsenbanden-vibes. Veldig Olsenbanden. Det var det første jeg tenkte, så tenkte jeg, er det riktig å svare?
0: Ja, det er jo et skjønner man har gifta seg da.
1: Men gratulerer. Tusen takk. Jeg føler meg fortsatt på en måte ikke fyllesyk, for det er jo ikke, men når du bare er så sliten, altså du er helt tom i hodet.
0: Ja, men sånn føles vetebøsdagene, så ja. Det blir flere av dem.
1: Ja, og jeg er mer sliten i dag enn det jeg var i går.
0: Ja. Hvordan føles det?
1: Det er helt fantastisk. Altså, nå har vi vært sammen såpass lenge at jeg føler jo ikke at det er noe annerledes. Det er litt som å ha bursdag, bare sånn, ja, hvordan føles det å fylle så mange år? Jo, det er jo greit, men jeg har jo hatt en helt fantastisk feiring.
0: Ja, ja, og nå inn i lange helg, og du skal kose deg på P5 de neste timene.
1: Det er, ja.
0: Det er jo bare fryd og gammel for en start på vetebrødsdagene da.
1: Ja, det blir en rolig start fra meg.
0: Ja,
1: og så okay. Må man bare ta til takke i dag med at jeg er litt tom i huet. Så hvis jeg sier litt rare ting i dag, husk at jeg akkurat har gifta meg.
0: Ja, nei, det finnes verre ting å gjøre på en fredag. God sending, god helg!
1: Tusen takk!

Lady Gaga og Bruno Mars, Die with a Smile, den ettermiddagen på P5. Jeg er Jasmin Mehmood. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg i dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Hun er så flau. Ja, svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Hva er låttitlen på denne låta her? Ja, mer enn det skal du ikke få. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart for deg om bare 5 minutter, så blir jeg værende her på P5. Og hvis du allerede kjenner at du kan svare, så send meg gjerne forslaget ditt på en videosnap til P5 Hits.

Harry Styles, As It Was på P5. Jeg er Jasmin Mehmood og har med meg et sekund av en kjent låt som jeg vil at du skal fortelle meg låtsittelen på. Det gjør du ved å sende meg en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat, og lyden i dag, den høres sånn her ut. Hvilken låt er dette her? Hvis du trenger et hint til, så har jeg gjort det klart for deg her nå. Spis ørene, for det kommer her. Vil du bli med på det? Ok, med det så har du alt du trenger for å gi meg en låttitel. Send det på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat, og så har du altså 10 minutter på deg nå til jeg gir deg både fasiten og også låta i

0: til å prøve seg. Hallo?
1: Hallo.
0: Har du noen planer for langhelgen, Isabel?
1: Nei, den ganske ledig, den altså.
0: Ja, blir bare stille, rolig, slappe av.
1: Det var det som egentlig var planen, ja.
0: Ja,
1: men da får vi se da.
0: Ja, vi får se. Plutselig så vinner du noe som kan endre det.
1: Mm.
0: I dag, Isabel, så kan du vinne lange ting eller opplevelser i langhelgjulet. Noen av alternativene, det langarmet genser, sjokoladelangpanne, langt å gå låta til Klovner i kamp, som jeg kan spille på radioen her for deg, en langtur med vår programleder Vidar Lill Berge, og mange andre lange ting. Jeg tenker vi bare kjører i gang, ja. Er du klar?
1: Jeg er klar, vet du.
0: Da prøver vi oss. Og der snurrer Julie Isabel.
1: Spennende.
0: Skal vi se hva det faller på i dag. Langstilket rosa. Gratulerer, Isabel. En rosebukett til en verdi av 200 kroner på din lokale blomsterbutikk. Hva tenker du om dette her?
1: Åh, det fint, da.
0: Det
1: akkurat det jeg har ønsket meg.
0: Er du en som liker å pynte med roser hjemme? Handler du de selv, eller får du de servert?
1: Litt begge deler. Samboeren min flink, vet du, så kjøper meg rosebuketter.
0: Er han det?
1: Ja.
0: Vet du hva? Da må du se på deg selv som en av de heldige, for det ikke mange som får roser fra typen sin. Altså, jeg en av de som faktisk må kjøpe de selv.
1: Oi,
0: ja.
1: Nei, jeg føler meg ganske heldig.
0: Ja, så dette blir nok ikke en gave du gir videre, den blir hjemme.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har noen planer da, Isabel, så kan du i hvert fall slappe av, nyte og se på noen flotte roser i stua.
1: Supert. Tusen hjertelig.
0: Takk for at du meldte deg på langhelg, Isabel, og god langhelg.

0: Og en fin tid denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke kaffen på jobb, men tvinger den i meg hver dag, fordi jeg føler det det eneste jeg kan gjøre for å komme i prat med folk, for å sosialisere, og ikke minst for å ta pauser. Mm. Og det var det.
3: Ja, jeg føler empati, sympati, for all den vonde kaffen jeg har drukket på jobb, altså. Men

0: Det er som man sier, det er jo en sosial møteplass, og det er en viktig plass for å ta pauser.
1: Men kan man ikke heller bare ha en bar? Da går jo praten lett.
2: Ja, det er ikke sikkert jobben går, eller jobben går nok lett, men det er ikke sikkert den blir så bra.
0: Nei, jeg tror det vil ikke effektivisere norske arbeidsplasser med en bar. Mocktails,
1: god gammeldags Long Island Iced Tea uten ice.
0: Jeg har faktisk en løsning på dette problemet,
2: oh, ja.
0: Som jeg har begynt med selv. Jeg har med termos på jobb.
2: Ja, da slipper, da, ja, men den er jo grei sånn sett at du kanskje får bedre kaffe fordi du kan lage den hjemme. Ja. Men, men da må du late som du går bort til kaffemaskinen da, hvis du vil sosialisere.
0: Ja.
1: Barista.
0: Fylle vannflasken for eksempel. Altså, lage litt saft. Kanskje du kan lage litt...
1: Vannflaske.
0: Altså, finn en annen unnskyldning til å gå til kjøkkenet enn kaffemaskinen, og så tar du med god kaffe hjemmefra.
2: Ja, det er en løsning på det.
1: Ta oppvasken, rett og slett.
2: Hæ?
0: Ja, oi, altså, ja, det kan du vel.
1: Ikke
0: du
1: sant, praten går lett da, jassa, vasker du opp liksom. Ja, ja,
0: du kan bli hun på kontoret som vasker og rydder på kjøkkenet.
2: Ja. Ja.
0: Det er jo, da får du lang pause.
2: Og samtidig faktisk drikker ganske digg kaffe.
0: Mm.
2: Ja, føler den er løst, ja, og du er selvfølgelig tillit.